0: e gallo noro de ko nyara nyam ni mi pulori a jono jo e la kere ke ri uno tino kare pulo chona ma de pulo chone ni ni jam
1: aya udongo mi bang bang ba wo la ore de riyo